0: 何でも断るか。
1: 長官、何度もない。
0: よし、みんなは元気を出すよ。バジロックはみんなまだいるんだ。ドキドキは出てしますよ。

0: 陈队长，请过目。这些是从贺锦南家搜出来的。
1: 这些都是后勤部门的油料消耗表和车辆排气表。彼は、この情報を集まるはどうしますか。これは、一人経験の軍人として、部隊の人数や駐屯するの情報をすべてバレちゃって、これは大半重要な軍人情報である。
2: 林队长的意味は、母さんは我々の情報はいつもは逆のかな。
0: これはもし八六軍探偵が入れば、大半のことになるぞ。あ、林队长，我这还有更有意思的东西。

0: 听队长，你看这个，
1: 这是什么？
0: 这东西叫密剑，只有东关镇的袁祥记有卖的。
1: 东关镇。
2: 今日は誰が来た？
3: 一組の夫婦が来ました。妖怪村の親のところへ。これはヤザラの脅したものです。だが逃さないで。
0: 他们长什么样？
3: 男はこれくらい。女は結構綺麗だ。あ、そうだ。男は手袋にかぶった。
0: 太君，冯铁包和王玉翠。

0: 雲を計画を順調的に実施のため乾杯。
1: お前ですね。
0: あ、だそう。地下講習はもう終わりだ。明日は他のことはやれば大丈夫ですね。それで地下講習の労働者はどうしますか。

0: 예슬아봐우리다지너힘이있어요고히뜨러가라아나호대우메레지
1: 소대스
0: 시가시こんな多くの人お前するには必ず気をつけて他の人に注意を起こさないように。

0: 村边上发现了他的坟。坟？啊，就是那个挺大一土坡，死人烧香。嗯。对的，舅。可是，しまった。我听到吉府王叔在，就和阿盖了。今吉府啊，捉来的，殺します。でも、ワンシュさんは、もう秘密、鉄橋に行ってから、今急いやることは。
1: 鉄橋捕まるか、ここで消滅するかどうって。不，我打断一下啊。根据我的判断啊，铁豹和武工队已经走投无路了，他们只能进山。邪魔は入れる、邪魔的ことはなれるよ。もし中は、俺は入れる方針の方針よ。我有一个建议。
0: 你说，
1: 由我们保安团建立临时剿匪指挥部，由我负责驻扎山区，搜捕武工队。

0: 店長。
1: お。
0: バウンテンだけは山火であまり良くないでしょう。
1: なぜ？
0: 鉄道たちはあずるの人たちでですね。俺は何回も決めないで、バウンテンだけは全然できないでよ。
1: わしは最初から今までも当時氏が鉄道を消滅することを望まないよ。
0: お、連隊長の意味はわからないでしょう。
1: 雲改革はもし始めるならば私たちの任務も完成しまして、ハープを運転する前に私たちの任務はただ鉄道の発見を防止することだけだ。一旦運転を始めるならば住人の鉄道がいるでも何もならねえぞ。
2: だから鉄道の人たちは我々の兵力が一番の人たちでしょう。
1: だから僕たちは必ず中国人を利用して中国人を頼るするこそ天皇陛下の推薦はここでこんな白いの大地の上で最初の勝利をいただきでしょう。逆にすれば日本国の名誉を危ないの立場になるぞ。一人の鉄道を殺してもまた第二第三の鉄道が出てくる。だから第二第三倒陣しようにいれば
3: 我々は
1: 戦いはうまくできるでしょうか。
3: わかりました。
4: 保安団はジェグソーを守って、俺は放送応募の稽古は頑張りますね。
1: そうだ、この意味だ。このようにやれば勝利は天皇陛下のものだ。
3: やっぱりね。
5: 这是多少？
6: 这是10000块钱大洋，刚从职业连队财务部调拨的。
5: 好啊，很好。一份送到财务部去，买些帐篷啊、粮食啊、军需物品什么的。
6: 那另一半呢？
5: 你傻呀？送我家去。
6: 哥，这次要是日本人知道，这会杀头的。
5: 杀个屁头！你当老子真给日本人卖命呢？他们又不是我的亲爹亲娘。这些钱是我唐金是应得的，